Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

mongolsku basnu. Ko ima živaca i snage, taj ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, on komanduje. Ako ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

mysticisme, metafizika, iznad je realnog znanja stvari, logike čelik, s lakoćom reže. Savija, pa ponovo

Ja sam svirao u ovoj pjesmi gitaru na playback, a Zoćo je radio to što treba. Deka sam mnogo sreken što sviru vam na ovo, u ovo elitno mesto, so elitni orkestar. E se nadam da imame večeras i elitna publika.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

da sjedim i učim. Oni me tjeraju da se beskrajno mučim. Kad ja kažem da sam tužan, oni zvuku noćić za

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.